0: Dan hier nu film. Wie zijn de nieuwe themaplaten voor Ujjar? Dat wil Jacob Magnussen, Ujjar, zijn dit nou.
1: Themaplaten. Themaplate plate barni Achtung Baby som YouTube gav ut den 18. november 1951. Talan og nestmest kjepti albumutgavna til YouTube ur Dublin. Det fyrsta leie så gjert, Sue Station som ljóvar aftan fyrir. Leie var ikkje singleplate. Vi tilvita avskjerplan ljóvi vildi bolkvinn hava folk at halda at plata var brot og etan okkur var gjald vi enn. Og høyra Sue Station.

Even Better Than The Real Thing med den 8. juni 1925, den fjorda singleplattan från temapladen är Achtung Baby. Og jeg var givet ut til Island Records i oktober 1991 og flue kassettebandi og vinyl LP-plate. Leiva nummer 12 var UK Singles Chart, men nummer 3 i Irlandi og Kanada. Veit ikke om til lortet en efter etter teksten, men Bono har sagt at sangsuan var grundandi om tøyina som de levde jo i ta. Folk var lydig og ahua i sannleikon, men sakna spurte av etter løtevinninje og nøktan. Så kurs om Arne Ginge brøttes teksten når her av sangaren Bono futter i Dublin og 1903 hei skrivet der fleste. Fyrr, og utlåføren nok oftere enn nå, hei han sosial og politisk vierskifte som sang inn i halt. Omframt og at hun har lått myndamal vi uplåstre fra kristnare trygg. Særlig først i Arne går teksten når jeg Bono etter Paul Hewson som han heter, YouTube en oppreistere alian og spirituelle tona. Eisen hittig hans statsleirar og rundt jeg vera en mennande rutt i verne, da han sett ni oftast til å skriva om personlige opplevingar. Bono er heira og vi ordanom fra Bretlandi og Fraklandi, og tog jeg rite time hei han av forsøyene som Orsens Folk i 2005. Men heldig og fram vi evnen om uiblåster hever YouTube som så ikkje elmarsingar. Bono har sagt at nok lusting etter litton amerikanske tonleitje og tekstskriving og europeiske folketonleitje gav uiblåster til temaplatene. Det er veldig nega anna, og Achtung Baby var eisne et stilskifte. Det største søyan, The Unforgettable Fire, og innudjandra, og Fyrfors, da Daniel Lanois og Brian Eno av fyrsta sinne luttet time å lea. Men Unforgettable Fire var et mål om at innarbeida meira atmosfæri i rotsjen til YouTube, Hutet har i hesen före samakorst, alternativa rock, elektroniska dansetonlag och industrial rock, som är en härlig samarrenning av rötsjö och elektroniska möjlägen av utlånhoxande slä. Men det var ett samstarv mellan alla parter och hövsmän i Atlan var YouTube-tonlagarna själva. Bono kallade tillgångarna som att fyra män lutte nio Joshua 3. Og Brian Eno var heldig ikke til stier daglige, men tok en av ikke av å ha et endersko av det som Bolkron har gjort mye han var borte fra. Gitarrister om The Edge har lurt av noe etter elektronisk og dance, tonelage og industrial, og høvesvokalister om Bono var eisende vi på affæret han ved jo. Men bassister om Clayton og tromoslåren Mullen ikke ville slippe av ljøen fra gode 80-årige utgaven. Etter gjør det at Achtung Baby ikke var en lutt føying. Og som jeg var stor, jeg har vært heller viker at lydde og ikke kom og skaffte, og hører om bare vestnæge. Jeg så nok ved at YouTube er skiftet mot det blivet suet. Så hendte det som ren improvisasjon at jeg kom i leie One sammen, som de ikke begynner vid tveimann akkorden. Omfram det bare største hitte og kanskje eneste klassikeren av platene, var One eisen til som breit uysen tar av midtland. Moralen hekket jeg, og i 1991 får det rettet til Dublin at jeg er verst til livet. Og grøyre vann og gir en bask samroa mellom tvei folk.